0: Dōima, rīmāngyūyā, sōpchika sīgā līgirā.
1: Sērāng, tāmoshī, ʻolgūdū nā māruī nūmirgā, ʻolgūmir cēsūk nyendā inarī.
2: ʻolgūmir chārcī ʻanī sādūm, ʻolgūshīng chārcī ʻnžūvir sōm.
0: Yā, tā lōpchī chūsōnarī. Dōima, rīmāngyūrī.
1: Sērāng, tāmoshī, ndana nyūdū lāntik mēnūgā sōnā chūna mārī. Nyūdū lāntik ʻvdēnjik ʻzhirtsā inarī.
2: ʻdēnjil ʻdīlim ʻsāsōng shēl. ʻdēnjik ʻkīrshā sēm sāzōng.
3: ʻkīrshā yāng ʻcōgū chēsā.
4: ʻlōrīg ʻrjārtsīn ʻngōmsā.
3: ʻdānsūj jā ʻgāmpamir gōsā.
4: ʻrmōndan jā ʻlārjī tōsā.
2: ʻlōrīg ʻdānbī ʻdāngā.